ye yan ko pa wa nim ni wati obi ti saw o ho ye ho ye wan ma shwa so na shwa